0: Saznajte prvi.
1: Radio Antena M.
2: Crnoj Gori bilo je regulisano republičkim zakonom iz 83.
3: Trebalo bi da riješi brojne probleme.
4: Poslovodstvo je također saopštilo i da se radnici ne upućuju na prinudni odmor.
0: Saznajte prvi. Radio Antena M.

0: Izvolite prvi.
1: Radio Antena.
2: U Crnoj Gori bilo je regulisano republičkim zakonom iz 83.
3: Trebalo bi da riješi brojne probleme.
4: Poslovodstvo je također saopštilo i da se radnici ne upućuju na prinudni odmor.
0: Saznajte prvi. Radio Antena.

0: niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664 284.

0: Antena M. Kalendar. Kalendar za 5. maj. 1904. ugovor sa Markonijem potpisan je u Londonu između vlade Knjaževine Crne Gore i tvorca moderne komunikacije. Odnosio se na postavljanje i korišćenje radiotelegrafske stanice na Voluici kod Bara. U članu 2 ugovora navedeno je da će radiotelegrafska stanica biti izgrađena na trošak i rizik Markonija i da će biti snabdjevena dovoljnim brojem aparata za pružanje stalnih usluga. Objekat je počeo rad 21. jula iste godine. 1905. rođen Milutin Đurišić, ljekar, redovni član SANU i dopisni član CANU. Rođen je u selu Kralje kod Andrijevice. Nakon završenog ljekarskog staža usavršavao se na Pasterovom institutu u Parizu, čiji je počasni član bio doživotno. Po povratku u zemlju radio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje je 1954. izabran za redovnog profesora. Jedan je od osnivača mikrobiološke nauke kod nas. Objavio je preko 200 naučnih radova, od kojih su posebno značajni oni iz domena tuberkulostatske terapije i dva univerzitetska udžbenika. Dobitnik je visokih društvenih priznanja. Umro je 16. jula 1982. 1944. umro Radovan Perović Tunguz Nevesinski. Pripovjedač, novinar, prosvjetar, jedan od poznatijih Hercegovaca koji su djelovali u Crnoj Gori. Rođen je 4. maja 1879. u Ulogu u Hercegovini. Studirao je u Beogradu, doktorirao u Briselu. Nadahnut usmenim narodnim pričama iz svog kraja, objavio je niz pripovjetki, proznih djela i istorijskih rasprava, ostavio bogatu etnološku i jezičku građu. Bavio se i historiografijom, ali je u toj oblasti ostao upamćen samo kao autor poznatog pamfleta falsifikata tobožnjeg tajnog ugovora između Crne Gore i Austrije, sačinjenog da u korist dinastije Karađorđevića kompromituje kralja Nikolu i Crnu Goru kod saveznika tokom Prvog svjetskog rata. 1944. savezničke bombe na Podgoricu. Tokom najrazornijeg vazdušnog napada na taj grad od strane saveznika u Drugom svjetskom ratu, bila je gotovo sravnjena sa zemljom, a među civilnim stanovništvom bilo je mnogo žrtava. Nakon 6. aprilskog iz 1941. tokom te i naredne 3 godine, Podgorica je bombardovana oko 80 puta. Čuli ste kalendar za 5. maj. Radio Antena M. Kalendar.
1: Reklame. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što je u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo?
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
5: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
6: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
7: reklame.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
9: Antena M Marketing 664 284

0: informativni program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Milatović najavio posjetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Crnoj Gori. Vatroslav Belan, predsjednik Liberalne partije i jedan od lidera Europskog saveza, kazao je da 21. maj čekamo u ambijentu najgorih odnosa sa susjedima od 2006. Marko Božović, predsjednik kluba odbornika DPS-a u Skupštini opštine Žabljak, izjavio je da je predsjednik Skupštine iznio niz neistina povodom jučerašnje sjednice, kaže da opozicija zahtjeva televizijski prenos jer, kako dalje navodi, imaju osjećaj da se nešto krije od građana. Od danas skuplja sve vrste goriva, benzin poskupio 4 centa. Iranski dronovi pogodili veliku rafineriju u Emiratima. Ricky Martin u Podgorici povodom obilježavanja 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. U Crnoj Gori danas sunčano, krajem dana na oblačenje, najviša dnevna temperatura vazduha 25 stepeni. Poštovani slušalci, tačno 8 sati i 15 minuta. Na pažnji zahvaljuju Biljana Bakić i Jelena Grbović. Prijetan dan.
0: Radio Antena N. Tačno tako.

frajerima, glupo bi zvučalo je uz ove dileje s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle i pu-

Došlo je do odrona usled čega i saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Privremeno se za dane od 5. maja do 9. maja odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jedinično odvijenje saobraćaja na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Radi se na asfaltiranju radova u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje, Krstac, Trojica, Kotor i R25 Cetinje, Ivanova Korita, Međuvršje, Krstac. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova.

0: informativni program.
1: Vijesti.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović najavio posjetu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Crnoj Gori.
3: I na taj način prosto podižemo naš politički dijalog na najviši mogući nivo.
2: Vatroslav Belan, predsjednik Liberalne partije i jedan od lidera Evropskog saveza, izjavio za Antenu M da 21. maj čekamo u ambijentu najgorih odnosa sa susjedima od 2006. Predsjednik Skupštine opštine Žabljak Ivan Popović iznio je niz neistina u svom obraćanju kada je optužio opoziciju za neprimjereno ponašanje na jučerašnjoj sjednici, naveo izjavi za Antenu je Marko Božović, predsjednik kluba odbornika DPS-a u Skupštini opštine Žabljak, i dodao da nije bilo nikakvog čupanja mikrofona. Kaže da je jedini zahtjev Demokratske partije socijalista da se sjednice lokalnog parlamenta održavaju uz direktan televizijski prenos.
4: Velika je razlika između čupanja mikrofona i, kako se zove, normalnog, da kažem, isključivanja mikrofona. No, imamo neki osjećaj da se ovdje nešto krije, bukvalno od građana.
2: Nezavisni poslanik Miodrag Laković gost je današnje drugačije radio veze. Govorit će o svojoj poziciji nakon napuštanja PES-a i političkim planovima, otkriva šta ga je udaljilo od te partije u kojoj je bio, komentariše atmosferu u parlamentu, analizira stanje vladavine prava i prilike u bezbjednostnom sektoru. Od danas su skuplje sve vrste goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin skuplji 4 centa, dok je dizel skuplji 3. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da je izbio požar u zoni naftne industrije Fudžaira nakon iranskog napada dronovima. U okviru svečanosti obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore, Trg nezavisnosti u Podgorici će 21. maja biti pozornica jednog od najznačajnijih muzičkih događaja u modernoj istoriji regiona, u okviru kojeg će biti održan koncert svjetske muzičke ikone Rikija Martina. U Crnoj Gori danas sunčano, krajem dana na oblačenje, najviša dnevna temperatura vazduha 25 stepeni.
0: Radio Antena M. Tačno tako.
1: Sponzor hita dana.
5: Emtel. Imate prijatelje.

0: Činivo.
1: U susret 21. maju, kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, Antena M objavljuje serijal tekstova o kojima smo naše sagovornike pitali kako vide Crnu Goru danas. Živi li se bolje nego prije dvije decenije? Jesmo li stabilna država u kojoj se građani osjećaju sigurno? Vatroslav Belan, predsjednik Liberalne partije i jedan od lidera Evropskog saveza, izjavio da je 21. maj čekam u ambijentu najgorih odnosa sa susjedima od 2006. godine. Detaljnije u prilogu Ane Ašanin.
2: Vatroslav Belan, predsjednik Liberalne partije i jedan od lidera Evropskog saveza, kaže da je zadovoljan što su strateški spoljnopolitički pravci Crne Gore usmjereni prema EU i NATO, odnosno što smo konačno na samom pragu članstva u EU. Ističe da ga žalosti činjenica da i dvije decenije nakon obnove nezavisnosti unutar društva postoje strukture koje državnost Crne Gore ni podaštavaju, vrijeđaju i nadaju se da je samo prolazna faza. Akcentuje i da 21. maj 2026. dočekujemo u ambijentu najgorih odnosa sa susjednim državama od 2006. Još uvijek ne možemo govoriti o do kraja stabilnom političkom ambijentu dok god retrogradne strukture, pioni Moskve i Beograda, na vrh agende društveno-političkog života pokušavaju staviti teme poput promjene ustava u dijelu simbola, jezika, identitetskih pitanja, kao i gradnje kapele na Lovćenu itd., kazao je Belan. Navodi da je građanski koncept države ugrožen jer je pod perfidnom i dobro planiranom agendom kojom se rukovodi iz Moskve i Beograda, a kroz pione koji se nalaze na najodgovornijim pozicijama u vladi Crne Gore i parlamentarnoj većini. Biće puno ozbiljnog posla pred novom vladom koju ćemo dobiti nakon izbora najkasnije 2027. a za koju vjerujem da će biti sastavljena od subjekata koji su istinski procrnogorski, proevropski, demokratski, progresivni i emancipatorski. Da bi vlada bila takva, svi oni koji su na uzici režima u Beogradu ili na liniji ruskih interesa moraju biti izvan nje i na marginama političke scene u Crnoj Gori, zaključio je Belan. Cijeli intervju možete pročitati na našem portalu.
1: U okviru svečanosti obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore, Trg nezavisnosti u Podgorici će 21. maja biti pozornica jednog od najznačajnijih muzičkih događaja u modernoj istoriji regiona, u okviru koje će biti održan koncert svjetske muzičke ikone Rikije Martina, saopšteno iz vlade. Predsjednik Skupštine opštine Žabljak Ivan Popović iznio je niz neistina u svom obraćanju kada je optužio opoziciju za neprimjereno ponašanje na jučerašnjoj sjednici, naveo u izjavi za Antenu je Marko Božović, predsjednik kluba odbornika DPS-a u Skupštini opštine Žabljak. Kaže da je jedini zahtjev Demokratske partije socijalista da se sjednice lokalnog parlamenta održavaju uz direktan televizijski prenos kako bi žabljačka javnost mogla da transparentno prati rad lokalne gradske uprave.
3: Predsjednik Skupštine nije obezbijedio TV snimanje koje do sad u zadnjih skupštinama bilo, to je radila TV Pljevlja, snimali gdje su kasnije snimci skupštine objavljivati na YouTube kanalu TV Pljevalja, gdje smo mogli da sagledamo cijelu skupštinu. Shodno tome, pošto znamo da trenutno bar vladajuća većina bukvalno krije stvari i dešava, mi smo otišli sa inicijativom ka skupštini da se ta skupštinska zasjedanja snimaju i to je do sada išlo. Danas već nismo mogli da dobijemo odgovor zašto nema kamere, zašto se ne može se obezbijeti TV snimanje i onda prosto ovako ja kao predsjednik kluba tražio sam pauzu gdje sam sazvao predsjednike klubova i pitao ako mogu da obezbijede kameru da se nastavi skupštinsko zasjedanje da dođu ili mi suprotnome nećemo dozvoliti održavanje skupštine. Oni nisu htjeli da izađu našem, nisu htjeli da obezbijede kameru i tako da smo mi, što bi se reklo, pribjegli toj nepopularnoj taktici. Znači, pokušat ćemo to maksimalno i koliko god mognemo na kulturan način, iako je danas predsjednik skupštine iznio niz neistina kako su odbornici opozicije čupali mikrofone. Velika je razlika između čupanja mikrofona i kako se zove normalnog, da kažem, isključivanja mikrofona.
1: Božović navodi da će podnijeti inicijativu da se u buduće svaka sjednica snima i da u suprotnom neće dozvoliti održavanje sjednice jer nemaju povjerenju vladajuću većinu.
3: Imamo neki osjećaj da se ovdje nešto krije bukvalno od građana. Ova skupština je trebala da bude prije 10 dana, međutim oni nisu imali kvorum, ta skupština je odložena za danas. Znači oni su pred početak tog prvog zasjedanja kada je bilo planirato, dostavili su neke odluke knjigu 5 do 12 bukvalno, među kojima je i odluka o legalizaciji, o cijenama za legalizaciju koja je izazvala revolt, tak ste upoznati u prethodnom periodu kod građana Žabljaka. Ova i ta je odluka došla na dnevni red. Da li je to htjelo se povuče bez rasprave da prođe, da građani nisu upućeni u to ili već šta, li ne možemo znati od tih tačaka. Tu je izvještaj o radu predsjednika, tu je imenovanje direktorice komunalnog, tako da i njihov izvještaj o radu, tako da sada ne znam zašto je bila forsa da se izađu susret opoziciji da se obezbijedi snimanje.
0: Radio Antena M, informativni program.
2: Podne.
1: Aktualnosti sa međunarodne scene slušamo u prilogu Ane Ašanin.
2: Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da je izbio požar u zoni naftne industrije Fudžeira nakon iranskog napada dronovima. Timovi civilne zaštite odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar, stoji u saopštenju kancelarije lokalnih vlasti. Iz Irana za sada nema komentara na te izvještaje. Ministarstvo odbrane Arapskih Emirata objavilo je ranije da je ta zalivska zemlja presrela 3 drona ispaljena iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda. Četvrti se srušio u more. Škole u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ove nedjelje prelaze na nastavu na daljinu nakon što su obnovljeni iranski napadi na energetska postrojenja u toj zemlji. Ministarstvo prosvjete Emirata je saopštilo da će škole raditi na daljinu do petka zbog brige za bezbjednost učenika i svih koji rade u obrazovnom sektoru. Trenutna situacija bit će ponovo procijenjena 8. maja, iako bude potrebno, ta mjera će biti produžena, navodi se u saopštenju, prenosi CNN. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio dvodnevni prekid vatre sa Ukrajinom 8. i 9. maja povodom godišnjice pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ministarstvo je navelo da očekuje da će ukrajinska strana slijediti ovaj potez uz upozorenje da bi Rusija mogla pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ukoliko Ukrajina pokuša da poremeti obilježavanje dana pobjede. U Libanu je broj ubijenih u napadima Izraela porastao na 2679. Broj ranjenih dostigao je 8229. Prema podacima tamošnje vlade, ukupno je raseljeno u skloništima oko 124.200 ljudi, prenijela je Libanska nacionalna novinska agencija. Agencija je izvijestila i da su izraelski ratni avioni izveli niz vazdušnih napada na gradove u južnom Libanu. Podne.
1: U nastavku sporti kolega Pavle Otašević.
4: Košarkaši budućnosti Voli večeras su Morači počinju četvrtfinalnu seriju Admiral Bet ABA lige protiv Kluža. Prvi meč igra se u Podgorici, drugi je 8. maja u Rumuniji, a eventualna majstorica ponovo bi bila u domu plavo-bijelih. Budućnost je u top 8 fazi završila kao četvrtoplasirana ekipa, Kluž odmah iza nje. Ovo je već treći susret budućnosti rumunskog tima ove sezone. Budućnost je slavila u oba meča u ABA ligi, dok ekipa Kluža eliminisala plavo-bijele u osmini finala Eurokupa. Utakmice na programu od 18.45. Crnogorski napadač Nikola Krstović proglašen je za igrača mjeseca aprila u Atalanti. Crnogorski napadač je tako ponovio uspjeh iz januara. Krstović je do priznanja došao ispred Marka Karnezekija i Marija Pašalića. Tokom aprila naš centarfor je potvrdio dobru formu. Krstović je prvi strijelec tima sa 7 postignutih golova u prvenstvu uz 4 asistencije i ukupno 10 golova u svim takmičenjima. Atalanta se nalazi trenutno na 7. mjestu Serije A sa 55 bodova.
0: Drumski raport.
2: Iz Automoto saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
5: Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona usled čega i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Privremeno se za dane od 5. maja do 9. maja odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova, Radi se na asfaltiranju radova u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje, Krstac, Trojica, Kotor i R25 Cetinje, Ivanova Korita, Međuvršije, Krstac. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova.
2: Meteo. U Crnoj Gori danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.

0: FM, informativni program.
1: Podne. Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović je osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Nezavisni poslanik Miodrag Laković izjavio je da je PES glasan jedino kada se treba konfrontirati sa opozicijom. Vatroslav Belan, predsjednik Liberalne partije i jedan od lidera Evropskog saveza, kazao je da 21. maj čekamo u ambijentu najgorih odnosa sa susjedima od 2006. godine. Iranski dronovi pogodili veliku rafineriju u Emiratima. Ricky Martin u Podgorici povodom 20 godina od obnove nezavisnosti. U Crnoj Gori dana sunčano, krajem dana na oblačenje, najviša dnevna temperatura vazduha 25 stepeni. Poštovani slušalci, tačno je 12 sati i 59 minuta. Na pažnji zahvaljuju Biljana Bakić i Jelena Grbović. Prijetan dan.
0: Radio Antena M. Tačno tako.

0: Informativni program.
1: 15.
2: Bivša direktorica ASKA Elena Perović prvostepeno osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.
3: Njen branilac advokat Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, iako je, kaže, zadovoljan presudom jer je njome oslobođena za sve ono što je se stavlja na teret da je oštetila državu.
2: Nezavisni poslanik Miodrag Laković u drugačijoj radio vezi ocijenio da je veoma važno da institucije jasno saopšte da li su tvrdnje odbjeglog Miloša Medenice koje se odnose na određena krivična djela istinite.
4: To očekujemo od onih na koje se podaci odnose, od Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave policije. Naravno, ukoliko se stekne osnovana sumnja, onda je to posao za tužilaštvo. Ne možete praviti otklon i barijeru od tih informacija govoreći motiv je loš.
5: Šta god da su motivi.
2: U parlamentu u toku nastavak plenarne sjednice ponovo odbijen predlog Milana Kneževića da se raspravlja o amnestiji.
6: I ovo sad što ja predlažem ovu amnestiju, predlažem i zbog budućih robijaša, možda iz ovog parlamenta.
2: Moguće da je došlo do prenosa hantavirusa sa čovjeka na kruzeru pogođenom epidemijom, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Nove žrtve ruskih udara na Ukrajinu pala proevropska vlada u Rumuniji. Košarkaši budućnosti voli dočekuju rumunski Cluj u play-offu ABA lige. Sjutra promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana ponegdje moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena. Ovim i ostalim dešavanjima kod nas i u svijetu čitajte na portalu www.antenam.net. 15 sati i 26 minuta bila je to informativna emisija 15. Na pažnji vam zahvaljuju Esad Grbović i Šarko Vujović.
0: Radio Antena M. Tačno tako.

0: Čuli ste emisiju Prepoznavanje. Na pažnji zahvaljuju Esad Grbović i Milan Aprcović. Do slušanja.
1: Prepoznavanje. Promišljajmo, zaključujmo, djelujmo. Prepoznavanje.
2: Program koji ste pratili realizovan je sredstvima iz Fonda Agencije za audiovizualne i medijske usluge.
3: Prave informacije. Antena M. Prava muzika. Radio Antena M.

Radio Antena M. Kalendar. Kalendar za 5. maj. 1904. ugovor sa Markonijem potpisan je u Londonu između vlade Knjaževine Crne Gore i tvorca moderne komunikacije. Odnosio se na postavljanje i korišćenje radiotelegrafske stanice na Voluici kod Bara. U članu 2 ugovora navedeno je da će radiotelegrafska stanica biti izgrađena na trošak i rizik Markonija i da će biti snabdjevena dovoljnim brojem aparata za pružanje stalnih usluga. Objekat je počeo rad 21. jula iste godine. 1905. rođen Milutin Đurišić, ljekar, redovni član SANU i dopisni član CANU. Rođen je u selu Kralje kod Andrijevice. Nakon završenog ljekarskog staža usavršavao se na Pasterovom institutu u Parizu, čiji je počasni član bio doživotno. Po povratku u zemlju radio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje je 1954. izabran za redovnog profesora. Jedan je od osnivača mikrobiološke nauke kod nas. Objavio je preko 200 naučnih radova, od kojih su posebno značajni oni iz domena tuberkulostatske terapije i dva univerzitetska udžbenika. Dobitnik je visokih društvenih priznanja. Umro je 16. jula 1982. 1944. umro

0: Bavio se i istoriografijom, ali je u toj oblasti ostao upamćen samo kao autor poznatog pamfleta, falsifikata tobožnjeg tajnog ugovora između Crne Gore i Austrije, sačinjenog da u korist dinastije Karađorđevića kompromituje kralja Nikolu i Crnu Goru kod saveznika tokom Prvog svjetskog rata. 1944. savezničke bombe na Podgoricu. Tokom najrazornijeg vazdušnog napada na taj grad od strane saveznika u Drugom svjetskom ratu, bila je gotovo sravnjena sa zemljom, a među civilnim stanovništvom bilo je mnogo žrtava. Nakon 6. aprilskog iz 1941. tokom te i naredne 3 godine, Podgorica je bombardovana oko 80 puta. Čuli ste kalendar za 5. maj.
1: Radio Antena M.

0: Informativni program.
1: Žurnal.
2: Bivša direktorica ASK-a Jelena Perović prvostepeno osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.
3: Njen branilac advokat Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, iako je, kaže, zadovoljan presudom jer je njome oslobođena za sve ono što je se stavlja na teret da je oštetila državu.
2: Nezavisni poslanik Miodrag Laković u drugačijoj radiovezi ocijenio da je veoma važno da institucije jasno saopšte da li su tvrdnje odbjeglog Miloša Medenice koje se odnose na određena krivična djela istinite.
4: To očekujemo od onih na koje se podaci odnose, od Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave, policije. Naravno, ukoliko se stekne osnovana sumnja, onda je to posao za tužilaštvo. Ne možete praviti otklon i barijeru od tih informacija govoreći motiv je loš.
5: Šta god da su motivi.
2: U parlamentu u toku plenarna sjednica ponovo odbijen predlog Milana Kneževića da se raspravlja o amnestiji.
6: I ovo sad što ja predlažem ovu amnestiju, predlažem i zbog budućih robijaša, možda iz ovog parlamenta.
2: Moguće da je došlo do prenosa hantavirusa sa čovjeka na kruzeru, pogođenom epidemijom, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Nove žrtve ruskih udara na Ukrajinu, pala proevropska vlada u Rumuniji. Košarkaši budućnosti voli dočekuju rumunski Cluj u play-offu ABA lige. Sjutra promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana ponegdje je moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena. Ovim i ostalim dešavanjima kod nas i u svijetu čitajte na portalu www.antenam.net. 17:28, pratili ste žurnal Antene. Na pažnji vam zahvaljuju Esad Grbović i Žarko Vujović.
0: Radio Antena M. Tačno tako.

0: svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing
3: 664284.
4: Slušate radio

Radio Antena M. Kalendar. Kalendar za 4. maj. 1694. izbor novog vladike. Dvije godine nakon smrti vladike Visariona II. Borilovića Bajice, Crnogorski zbor je kod ruševina Cetinskog manastira izabrao za mitropolita Savatija Kaluđerovića iz Očinića, odbivši prijedlog patrijarha Arsenija Čarnojevića da za mitropolita postavi beogradskog mitropolita Hadži Simeona Ljubibratića, kao i namjeru Grka Kalinika, Pećkog patrijarha, koji je nudio svog čovjeka, mitropolita Savatija Kaluđerovića, umro je 1696. Naslijedio je Danilo Šćepčev Petrović, osnivač četvrte crnogorske dinastije. 1896. Zaštita autorskih prava. Potpisivanjem Bernske konvencije o zaštiti književnih i umjetničkih djela, ustanovljene 9. septembra 1886. i dopunjene u Parizu 4. maja 1896. Crna Gora je tu oblast regulisala po savremenim evropskim mjerilima. 1903. umro Peko Pavlović, crnogorski vojvoda, vojskovođa i legendarni junak, rođen je 1828. u selu Vojnići, Čevo, Katunska Nahije. Potiče od čuvenog bratstva Nikolića. Jedno vrijeme bio je perjani knjaza Danila. Istakao se u borbama tokom prve i druge Omerpašine vojne u Hercegovačkom ustanku 1875. i bici na Vučjem dolu 1876. nakon čega je imenovan za vojvodu. Ondašnja evropska štampa nazvala ga je genijem gerilskog rata. Zbog sukova sa knjazom

0: Nikolom, jedno vrijeme bio je van Crne Gore. Uspomena na njega živi u narodnim pjesmama, pričama, anegdotama. 1928. Jadransko brodogradilište Bijela. Preduzeće koje se bavi remontom i gradnjom plovnih objekata najveće te vrste na južnom Jadranu. Zvanično je registrovano 1928. a rad počelo godinu dana ranije. Nastalo je na drevnoj i bogatoj tradiciji vrsnih pokiljskih brodograditelja i izraslo iz male brodoremontne radionice Škver u vlasništvu Todorovića Prančića u moćnu brodoremontnu i brodograditeljsku firmu. Posjeduje dva doka i tri gata, na kojima je moguće istovremeno remontovati i do 15 brodova i dobro opremljene radioničke hale i posluje po važećim svjetskim standardima. 1964. prva storija Crnogorske televizije. Emitovana je u dnevniku televizije Beograd, čime je označen početak produkcije televizije Crne Gore, TV Titograd. Godine 1968. počelo je emitovanje nedjeljnih hronika kroz Crnu Goru, a 1971. nabavljena su reportažna kola, čime je omogućeno emitovanje programa iz sopstvenog studija. Tada su krenule i redovne dnevne informativne emisije Novosti dana. Dvije godine potom počela je realizacija i emitovanje dnevnika centralne informativne emisije. Ova televizijska kuća razvijala se u okrilju Radio Titograda, koji se oglasio 1. maja 1949. nakon seljenja dijela opreme i kadra sa Cetinja, gdje je od 27. novembra 1944. počela da radi prva crnogorska radio stanica. Čuli ste kalendar za 4. maj.
1: Radio Antena M.

0: Čuli ste emisiju Prepoznavanje. Na pažnji zahvaljuju Esad Grbović i Milan Aprcović. Do slušanja.
1: Prepoznavanje. Promišljajmo, zaključujmo, djelujmo. Prepoznavanje.
2: Program koji ste pratili realizovan je sredstvima iz Fonda Agencije za audiovizualne i medijske usluge.